message bon Dieu ak servite li pou pèp ayisyen. Frèm yo, sèm yo. Ayisyen kap viv nan tout peyi a ak nan lot peyi. Mwen salye nou nan nan Jezoukri gamet la. Sa kap pase nan peyi a nou pa ka kontrole ya. Se rezultat gwo mwayen ak ti krim ekonomik, vol, abi, injistis, ak tout kalite mechansete ki te fet e kap kontinye fet nan mitan nou. Parol bon Diye gamet la. Pou nou soti nan sityasyon tèt ambasa a, parol bon Diye gamet la, kote viktim yo tou nebou wo, fok tout moun ki konsene yo chanje. Fok yo fe penitans ak reparasyon pou tout mal yo te fe yo ki fe nou rive nan mize ak nan soufrans nou ye jodi ya. Konsa, frem yo, sem yo, tout ayisyen kap viv nan peyi ya ak nan lot peyi. Mande bon Diye fe pa nou, fe pa inosan yo, pa kite yo peri menm jan avek mechan yo. Mande bon Diye fe pa chak ayisyen, reveye volonté chanjman, repentans, konversyon ak penitans nan chak ayisyen. Si tout si la yo ki konsene, pou nou kapi bien soti nan sa nap viv jodi ya. Père Dominique Routus, servite bon Dieu ki met la vi tout moun nan, ka viv nan tout moun nan, e ki vle la vi pou tout moun nan. Merci.